Det var en innholdsrik tid Jan Nesset fortalte om I dag. Neste del skal vi høre om hyttekomiteen, og produsent for serien fortsatt Jan-Erik Sandmo.

0: Du, jeg skulle gjerne ha printet ut noe.
1: Ja.
0: En ny leilighet.
1: Ja, NTNU i Trondheim, de driver med sånt.
0: Altså, du hørte hva jeg sa?
1: Ja.
0: Printe ut et hus?
1: Ja.
0: Altså?
1: 3D-printer. Det er veldig, veldig rart å tenke på foreløpig, men man kan jo printe ut mer og mer nå.
0: Jeg har jo sett på TikTok sånne videoer av hus som blir laget med sånn betong, en slags betong 3D-printer. Ja.
1: Mm.
0: Og nå er det altså snakk om å for eksempel lage gangbru i betong.
1: Ja, og jeg tenker at det skal ikke være veldig langt under der og vann og sånn, hvis jeg skal kjenne at dette her var litt, hvis jeg vet at det er en printa bru, liksom.
0: Jeg tror de starter med gangbru først, bare for sikkerhets skyld, men det, i det hele tatt at man har kommet så langt i utviklingen da, at du kan printe ut såpass ting.
1: Ja, og det står jo i den artiklen som vi lener oss litt til her, så står det at om noen få år så kan det være mulig å 3D-printe hele eneboliger i betong.
0: Ja, det er akkurat det. Mm. Det som denne her 3D-printeren som printer ut betong gjør da, er å bruke såpass lite materialer ja. At det på en måte blir besparende da, kan ja, du si.
1: Bærekraftig. Mm. Ja, det høres helt vilt ut at man ikke skal bygge hus med hammer og spiker, men med en 3D-printer. Veldig rart.
0: Du, jeg venter bare på å få printet ut det huset mitt. Da er det om å gjøre å ha en bra printer. Det er ikke snakk om en blekkskriver da, vet du, som du må fylle på som blekk i, vet du, hele tiden.
1: Men litt stor printer da, eller?
0: Ja, litt stor. Jeg har fått meg sånn betongprinter igjen nå. Hva skal vi lage? Nei, men ifølge Statsbygg så viser forskning at teknologien kan redusere materialforbruket med opp til 75% og klimagassutslippene med opp til 90%.
1: Det er jo helt vilt.
0: Og så kan da byggingen også bli raskere og tryggere. Hva tenker du at du ville printa ut hvis du hadde hatt en sånn printer?
1: En sydenferie.
0: Ja, men... ja, men... Åh, sånn typ ting, hus da. Ja?
1: Ja, hus da.
0: Nei, i dag er du morsom.
1: I dag er jeg vrang. Ja.
0: Du er så vrang.
1: Men hvis, ja. Hvis du skal ha et hus, så må du jo på en måte, da må du ha en tomt, og du må ha gravd ut den tomta, og lavd et fundament, og det er på en måte, det er ikke bare å printe et hus, og så bare sette det et sted.
0: Kunne jo bare vært en liten hytte, da.
1: Infrastruktur.
0: Ja.
1: Vann og kloak, strøm.
0: Ja, men gi deg nå, blir det morsomme borte nå, når du tar frem sånne kjedelige ting.
1: Ja. Printe ut en lysthus du kan ha i hagen da.
0: Ja, det skal jeg printe ut, et lysthus, og så en sånn stamp har jeg lyst på.
1: Ja.
0: Det skal jeg printe ut.
1: Ja, men lykke til, si fra når du har fylt opp vannet da.
0: Ja, jeg skal gjøre det. Skal jeg varme det opp også?
1: Ja, gjerne.

0: Har du ikke lagt oss til på Snap enda?
1: Ja, men gjør det da! Så går du ikke glipp av moroa. Totenradion!
2: Siste nytt. Lokale saker. Helt gratis.

0: skal ha et hus, så må du jo på en måte, da må du ha en tomt, og du må ha gravd ut den tomta, og lavd et fundament, og det på en måte, det ikke bare å printe et hus, og så bare sette det et sted.
1: Kunne jo bare vært en liten hytte, da.
0: Infrastruktur.
1: Ja.
0: Vann og kloak, strøm.
1: Ja, men gi deg nå, blir det morsomme borte nå, når du tar fram sånne kjedelige ting.
0: Kan printe jeg... ut en lysthus du kan ha i hagen, da.
1: Ja! Det skal jeg printe ut, et lysthus, og så en sånn stamp har jeg lyst på.
0: Ja.
1: Det skal jeg printe ut.
0: Ja, men lykke til, si fra når du har fylt opp vannet, da.
1: Ja, jeg skal gjøre det. Skal jeg varme det opp også?
0: Ja, gjerne.

0: en muligens burde bli tømt mer. Ikke vet jeg hvordan det på horisont.
1: Nei, litt usikker. Nå bor jeg på Hadeland, og ja. Nå har jeg planer om å skru sammen et garderobeskap, og den det papp rundt. Ja. Så da.
0: Merkelig nok.
1: Mm-hmm.

0: radioen nær deg hele døgnet.
1: Nei, 5 minutter til.
2: 5 minutter? Da blir du for sent til morgenkvisten.
1: Jeg oppe. Jeg oppe.
2: Vi fikser kaffen.
1: Frokosten.
2: Og den beste musikken.
1: Samt konkurranser du faktisk vil vinne.
2: Legg oss til på Snapchat, Totenradioen.
1: Og bli med på moroa.
2: Enten du i dusjen, eller på kjøkkenet.
1: Eller på vei til jobb. Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10.

0: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet er vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
1: Siste nytt, lokale saker, helt gratis. Toppenradion.no.
2: Vær så god, neste. Har kupongen din gått ut nå? Sett inn kortet ditt. Nei, men du står jo ikke inne med noe grasrotandel. Du skal jo være med på det. Det koster litt nå.
3: Da vil jeg støtte Radio Toten.
4: Støtt Radio Toten med din grasrotandel neste gang du skal levere tipping. Dette koster ingenting, samtidig som du bidrar til å holde liv i lokalradioen din.
5: Nei, 5 minutter til.
6: 5 minutter? Da blir du for sent til morgenkvisten.
5: Jeg er oppe. Jeg er oppe.
6: Vi fikser kaffen.
5: Frokosten.
6: Og den beste musikken.
5: Samt konkurranser du faktisk vil vinne.
6: Legg oss til på Snapchat, Totenradion.
5: Og bli med på moroa.
6: Enten du i dusjen, eller på kjøkkenet.
5: Eller på vei til jobb. Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10.
6: Naboen oppe, og bussen går snart, og vi er klare.
7: Morgenkvisten, så slipper du å våkne alene.

0: Nei, 5 minutter til.
1: 5 minutter? Da blir du for sent til morgenkvisten.
0: Jeg oppe, jeg oppe.
1: Vi fikser kaffen,
0: frokosten
1: og den beste musikken.
0: Samt konkurranser du faktisk vil vinne.
1: Legg oss til på Snapchat, Totenradion.
0: Og bli med på moroa.
1: Enten du i dusjen, eller på kjøkkenet.
0: Eller på vei til jobb. Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdagen fra 6 til 10.

0: be deg om en frivillig lyttelisens.
1: Vips oss på 79313.
2: Tusen takk for at du vil være med på å gi en frivillig lyttelisens til Radio Toten.

Ja, god kveld. Her fra Toten Radio, det Totenkvelden du lytter til. Her får du musikkmiksen som passer hele kvelden.

0: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på totenradioen.no finner du kontaktinformasjon.
1: Nei, 5 minutter til.
2: 5 minutter? Da blir du for sent til morgenkvisten.
1: Jeg er oppe. Jeg er oppe.
2: Vi fikser kaffen.
1: Frokosten.
2: Og den beste musikken.
1: Samt konkurranser du faktisk vil vinne.
2: Legg oss til på Snapchat, Totenradioen.
1: Og bli med på moroa.
2: Enten du i dusjen, eller på kjøkkenet.
1: Eller på vei til jobb. Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10.

0: med morgenkvisten på Toten Radio.
1: Jeg med deg hver hverdag fra 6 til 10 med god musikk, aktuelle saker og konkurranser.
0: Vil du vinne? Da må du følge oss på Snapchat.
1: Legg oss til nå. Søk opp Toten Radio og bli med på moroa.
0: Vi gir deg den beste starten på dagen.
1: Uansett om du hører oss på DAB, FM eller nett.
0: Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10 kun på Toten Radio.

0: alene.
1: Ønsker du å få med deg siste nytt? Lokale nyheter leser du gratis på totenradion.no.
2: Hører på Tøp og Jern.
3: Sånn. En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
4: Det er bra vignett i hvert fall.
5: Ja. Ja, den er ikke så verst.
4: Hvis du hører på den, så er det fredag eller da, 12-2.
2: Tøp og Jern.
4: Kan hende bli artig.
2: På Toten Radio.
6: Hei, dette Frode Mikkelsen. Du hører nå på Radio Toten og låta